0: mea. Oi wana ne so a monto ko no mi do kabino ne a me mi un mois deux mois. No mi vivi to. O mona region ko mona fi. No ko to da na ti. Mi mi ru ni ko to bi do hono fun mi bu na.
1: E ko de bru da bi a on den le a so se de pe pe mo. Ni na ga bi.
2: E fo noter que ben ami mi do promotion de tribalisme. Ambo le ngono be mi be no tribalisme, tribalisme wa mi lo. Mi le mi do analyse. Ah, mi do analyse.
1: E ko
2: mi le no ari.
0: Ah, mi tribalisme do sa.
2: C'est une analyse pointue.
1: Do a me de nku me oni awo ya o so do wa do ko jibe ne yo ku egbe a ma wo de mo. Donc aye di oyinado emi le gbonbe on gba no so eni ni wa so lo da fo pa me wo eh gabi emu de kake emu le doje si le mo amia eyin be fike yo retroviseur non ane moto wa gbogbo to fifia o condamné retroviseur o bla wa be portable do retroviseur ali tepe ye o le po o so emu ke ye yo da na portable do le humia wa ti on le fise fifi lo wa be mo be goji so portable da do ji yo nyo vito bobo to ele hon ame na wo.
2: Opo na blutu fefi.
1: Fifi ade. Yo si a yenye be. Gye mi apon kuila no po potam. Mye gye mi apon kuila no po moji ke. Ya me si ame le yi le go.
3: Dari yon konya kopno ha. Ndo goro nini so. De kadia livreur veni. Livreur veni. Eja son na. Ye livre ame. Ke be le po potam ame. Ate matina.
1: Ah, il a gagné du mais là, il a dit localisation.
0: Eh,
1: on localise Daro du
3: Havre. Il a gagné du Havre. Il a gagné du Havre, mais il y a Kenya. T'as dit, mon poteau est bon, Kevin Ali. Amérique plein à peu. Nous sommes bien à Tiat, bien à Bagbera. Consommons donc, mais alors, et maudit les Yare, les coyatines ont concentré mon colloque. Regarde vraiment. Alors, comment on peut vous
1: dire?
3: Eh, comment on peut vous dire là? Quem mabe nali ya ya tege ya no te pom ki apom ya pom ela ga nku ba e
1: don ba bu ele inko
3: ele inko
1: o le moji
3: ki won nku vera siwa nku vera siwa le pom ko pom goto mea e ke enu ya nto
1: ale mame college aso mocha la nya eso a o ni so vendredi en pom la godike amia ele pop portable me voir ele se audio tan le de kadi vo ele ya traverser mon la
3: a o la mere
1: a ya wa alo
3: na gogodo ne un po o sha la ke bo o la bo wu ya
1: de ma un to le jai lo agbe to le jai su bo be yema ba onyo no mi ola no rama
0: o re amere pe lati yan na wa la
3: mere
0: e tele fe me ola
3: e vo di ka yi bicha o la po wa c'est que ni ma ni le gomme na kun baba le yo
1: e yo o la to di fa fa ne kwem le gomme
0: kasimano no mi se ngonya
3: a o la
0: a o la a o
3: la a bla ni tencho le gomme na mele moani bebe le gote po vi a ke ore ke e ara le moji ke a ha le moji di jo ta e la e no yan ko ke ya
0: mo an
3: fe e no e ko ma o so na a bu bito a le do to za venya to za mi le le ke o ga e po ngbojo me ro da e mo de
1: o musa na retrovisor la
3: da o le lobe retrovisor no mo di pe
1: yen ti e jo de ro
3: ke wa e to mo de mi pam bi an ken ti ro ko mi ase o ken ti ro ko mo retrovisor ni ro
1: yen to ora no de bu si mi be ki yon ton la ba ha yin
3: e wa a go sha ka ru po ro e gbe yari e mo mi di he do be na e mo o kere ku mo ri ne o ko message va na ri gare ro nti
1: mo gbon ka
3: ka ni mi o la wo la po no a pa pelo
1: minute de po
3: mi ya no referanti do jane o rappela ne e kunyo bange o dona chaka
1: e ola tito e
3: ne e kubange o dona wa
1: chaka
3: a ko be o le no vioria e bo o chaka
1: e bo bu pola no
3: vaut mieux sera
0: de ça mon langue en vidéo là
1: nyamu na ni
0: o ku pene écoutez le tomé là
1: eh
0: no ku ti ne
1: vitro bi le fi le odo ye dada ni yo me no vinye do si dans les mairies de mo adi mo chaka ni pa nyamu ke le
3: mo ba ko ra no ko ra
0: ba ya ke ko le ko ara na me
3: a ola
0: ne ko le ko ga
3: me no me wala nyano vio amoko le modi ko le kunyonyo bi ko to ye mi ko na ye mi ge ko apet bi na o yo mi kwali mi seri
1: o mle di la gu minute le kala ni ma yo vo le di la gu pe pe pe o le o do
3: mi on to de wele
0: no no yo ba me la no no yo ba me la
3: mi o yo na mi si mi bi na ni ne o kafra en go to ma pongo de ke ba no no roma ne o jo me ka pongo to me na o
1: ton la gbe mu nye be ho mo nya le
3: nya le si o
0: baba baba ku aba ti koko libe tenia e j'appuie au menant la body
1: le bol la soison yo la be wa poga et son cham ya
3: ko assurance yo ka jola ya assurance assurance wa
1: oh amraz ne nu yo pata le joa et le somia be du portoba po ba pade do le ameganya singe ya de mabe hu moa yo menye fane eh to go be du do pe ke pona hu mo soso be nyo gba o ododo de le du ya mi dodo won yin be taxi to wa o si na